media ye bema enwanya ni na ya wodio tefisa wo woni me kwantira fu and the setup sana sha yasia.